0: duit, boleh lu Ber, tiba-tiba dikasih all time low.
1: Mau playlist enak, nongkrong bareng Beril aja.
0: Ay gitu, boleh ya, update-update. Atau pengen titip salam yang di TikTok, boleh banget. Gue bacain, tinggal komen aja di bawah. Let's go.